0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

gara. Allontano solo Vicky, come on.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

8:24, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraćaj umjerenog tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Beranski vodovod obavijestio potrošače koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će danas do ponedjeljka 24. augusta do 7 sati bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsiće i Petnik. Kako je saopšteno iz vodovoda, u naselju Polica vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno po zonama. Potrošači u gornjoj zoni vodu će imati danas i sutra, dok će donja zona vodu imati u subotu i nedjelju 22. i 23. augusta. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati dio sela Zaostro i dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseok Kačmor. Do 14:30 bez struje bit će Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvodu u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.

0: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.
1: Sat je 37 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Uoči početka nove pedagoške godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda koje ih prema podacima informacionog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica za CDM poručuju da se kod djece kojoj je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. Podsjećamo, od septembra prema novim zakonskim odredbama nevakcinisana djeca neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima medicinski opravdane kontraindikacije. Istovremeno predviđene su i znatno veće novčane kazne. Kako je ranije saopšteno, kazne za roditelje koji odbiju obaveznu imunizaciju povećane su sa ranijih 100 do 500 eura na 300 do 2000 eura, dok vrtićima koji dozvole upis i boravak nevakcinisanog djeteta prijete kazne od 1500 do 20.000 eura. Kazna od 200 do 2000 eura predviđena i za ljekara koji izda potvrdu o vakcinaciji, a nije izabrani pedijatar u nadležnom domu zdravlja, dok ustanova u kojoj radi može biti kažnjena od 1500 do 20.000 eura. Bez MMR vakcine u vrtiću će moći da borave samo djeca sa trajnom medicinskom kontraindikacijom. Istovremeno, samo odlaganje vakcinacije zbog razloga poput čekanja da dijete prohoda ili progovori više se neće smatrati opravdanim razlogom. Javna preškolska ustanova Radmila Nedić obavještava roditelje i staratelje djece koje će koristiti usluge ustanove u radnoj 2026. i 2027. godini da će se potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama obaviti od danas do 28. augusta. Potpisivanje ugovora odnosi se na roditelje i staratelje koji nisu završili ovu obavezu u junskom roku, kako za djecu koja su već pohađala ustanovu, tako i za novo upisanu djecu. Ugovori će se potpisivati u prostorijama uprave javne preškolske ustanove Radmila Nedić u periodu od 8 do 12 sati. Iz ustanove pozivaju roditelji i staratelje da u predviđenom roku pristupe potpisivanju ugovora kako bi postupak upisa za radnu 2026. i 2027. godinu bio blagovremeno završen.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija,

0: Tesla Medical Berane. Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69. Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: Marketing Radija Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Uoči početka nove pedagoške godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda koje ih prema podacima informacijenog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su u međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica za CDM poručuju da se kod djece koja je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. Podsjećam, od septembra prema novim zakonskim odredbama nevakcinisana djeca neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima medicinski opravdane kontraindikacije. Istovremeno predviđene su znatno veće novčane kazne, kako je ranije saopšteno. Kazne za roditelje koji odbiju obaveznu imunizaciju povećane su sa 100 do 500 eura na 300 do 2000 eura, dok vrtićima koji dozvole upis i boravak nevakcinisanog djeteta prije te kazne od 1500 do 20.000 eura. Kazna od 200 do 2000 eura predviđena je i za ljekara koji izda potvrdu o vakcinaciji, a nije izabrani pedijatar u nadležnom domu zdravlja, dok ustanova u kojoj radi može biti kažnjena od 1500 do 20.000 eura. Javna predškolska ustanova Radmila Nedić obavještava roditelje i staratelje djece koja će koristiti usluge ustanove u radnoj 2026. i 2027.

0: da će se potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama obaviti od danas do 28. augusta. Potpisivanje ugovora odnosi se na roditelje i staratelje koji nisu završili ovu obavezu u junskom roku. Ugovori će se potpisivati u prostorijama uprave Radmila Nedić u periodu od 8 do 12 časova. Iz ustanove pozivaju roditelje i staratelje da u predviđenom roku pristupe potpisivanju ugovora kako bi postupak upisa za radnu 2026/27. Godinu bio blagovremeno završen. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije je tokom protekle školske godine obezbijedilo novi namještaj za učionice gimnazije Pantomališić. Za potrebe ove škole obezbijeđeno je 130 klupa, 260 stolica, 25 katedri i 15 stolova za kompjutere. Novi namještaj biće raspoređen u učionicama prije početka nove školske godine, čime će se dodatno unaprijediti uslovi za kvalitetan i savremen obrazovno-vaspitni rad. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 23 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 5 prekršajnih prijava. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Branski vodovod obavijestio je potrošače koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će od danas do ponedjeljka 24. augusta do 7 časova bez vode ostati potrošači Dapsića i Petnjika. Kako je saopšteno iz vodovoda, u naselju Polica vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno po zonama. Potrošači u gornjoj zoni vodu će imati danas i sutra, dok će donja zona vodu imati u subotu i nedjelju. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati biti dio sela Zaostro i Bubanje, do 14.30 Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talu. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme uz slab lokalni razvoj oblačnosti, vjetar slab južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: 10 sati i 13 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi dnevni horoskop za četvrtak 20. avgust. Ovan, kada je ljubav u pitanju, danas tražite iskrenost i ne želite više da nagađate šta druga osoba osjeća. Slobodni ovnovi mogu upoznati nekoga ko će ih odmah zainteresovati. Posao, ne žurite sa odlukama, jedan razgovor može otvoriti vrata za novu poslovnu priliku. Zdravlje, potrebno vam je više odmora, ne trošite energiju na stvari koje ne možete da promijenite. Bik, u ljubavi stabilnost vam je danas najvažnija. U vezi je moguć lijep miran razgovor koji vraća bliskost. Slobodni bikovi mogu dobiti poruku od osobe iz prošlosti. Posao, strpljenje se isplati, nešto što dugo čekate konačno počinje da se pokreće. Zdravlje, obratite pažnju na ishranu i hidrataciju. Blizanci, u ljubavi flerti komunikacije su u prvom planu, neko bi mogao jasno pokazati da mu se dopadate. Posao, imate mnogo ideja, ali nemojte pokušavati sve odjednom, prioriteti su ključ. Zdravlje, mentalni umor može biti izraženiji nego fizički. Napravite pauzu od telefona i obaveza. Rak, kada je ljubav u pitanju, emocije su pojačane. Ako ste u vezi, partneru recite šta vam zaista treba umjesto da očekujete da sam shvati. Slobodnim rakovima moguće je zanimljiv susret. Posao, ne dozvolite da tuđe raspoloženje utiče na vaš rad, fokusirajte se na svoje ciljeve. Zdravlje, potrebno vam je više sna i mirni tempo. Lav, kada je ljubav u pitanju, zračite privlačnošću i samopouzdanjem. Slobodni lavovi mogu privući pažnju osobe koje ih već neko vrijeme posmatra. Posao, odličan dan da pokažete svoje sposobnosti, vaš trud može biti primijećen. Zdravlje, imate energije, ali nemojte pretjerivati. Odmor je dio uspjeha. Devica, u ljubavi previše analiziranja može pokvariti lijep trenutak. Opustite se i pustite da se stvari razviju prirodno. Posao, organizacija vam danas donosi prednost. Završite prvo ono što ste dugo odlagali. Zdravlje, obratite pažnju na stres i napetost u tijelu. Vaga, kada je ljubav u pitanju, romantična energija je naglašena. Mogući iskren razgovor koji može produbiti odnos. Slobodne vage mogu poznati nekoga preko društva ili prijatelja. Posao, saradnja je ključ uspjeha. Ne pokušavajte sve sami. Zdravlje, prijaće vam lagana fizička aktivnost i boravak na otvorenom. Skorpija, u ljubavi privlačnost je jaka, ali postoji i mogućnost ljubomore. Vjerujte više, a provjeravajte manje. Posao, intuicije vam je odlična, ako imate osjećaj da nešto nije kako treba, dodatno provjerite detalje. Zdravlje, izbacite nagomilanu napetost kroz šetnju, sport ili kvalitetan odmor. Strelac, što se tiče ljubavi, potrebna vam je sloboda, ali i iskrenost. Slobodni strelčevi mogu doživjeti neočekivani susret ili dopisivanje. Posao, nova ideja može vam donijeti korist u budućnosti. Zapišite je i počnite da je razrađujete. Zdravlje, promjena rutine i više kretanja popravit će vam raspoloženje. Jarac, kada je ljubav u pitanju, ne krijte osjećanje iza ozbiljnosti. Partner želi da vidi vašu nežniju stranu. Slobodnim jarcima mogući je kontakt sa osobom koja djeluje veoma ozbiljno. Posao, dan je dobar za financijske odluke i planiranje narednih koraka. Zdravlje, nemojte zanemarivati umor, tijelo traži predah. Vodolija, u ljubavi nešto neočekivano može promijeniti vaš pogled na jednu osobu, moguće iznenadno dopisivanje ili susret. Posao, kreativnost vam je najveći adut, nemojte se plašiti da predložite nešto drugačije. Zdravlje, potrebno vam je rasterećenje od previše obaveza i informacija. Ribe, što se tiče ljubavi, intuicija vam govori više nego riječi. Ako ste slobodni, moguće je novo poznanstvo koje će produbiti jake emocije. Posao, ne preuzimajte tuđe obaveze, važno je da postavite granice. Zdravlje, obratite pažnju na raspoloženje i kvalitet sna. Danas vam prija mirnija atmosfera. Dragi slušalci, privodimo kraju naše današnje jutarnje druženje. Ostanite uz naš program jer vas očekuju naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti i Na današnji dan. O 16 sati uživajte u muzičkoj emisiji Dobre vibracije. Ostanite uz naše talase i neka vam ovaj četvrtak bude ispunjen dobrim raspoloženjem, lijepim vijestima i dobrom muzikom. Prijetan dan žele vam Boško Vulević i Aleksandra Vešović.
1: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane.

This is how my ball. This is how.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima za četvrtak 20. avgust pročitajte: funkcija se ne ljulja ni prekršajno osuđenim čelnicima opština, ni govor mržnje ne smeta fotelji. Pozdrav domovini i sirotinska maćeha, i smrtnicima treba odmor, makar morali i da piju slanu vodu i preskaču izlivenu kanalizaciju. Vijesti vam donose: pravnici tvrde da propisi ne obavezuju na ovjeru saglasnosti kod notara ili suda, sportski objekti kažu da samo sprovode kućni red, čuvali pečat, djecu na bazenu. Advokat Đorđije Vukmir upozorava da ni zakon o sportu, ni porodični zakon ne propisuju notarsku ovjeru saglasnosti roditelja za djecu koja koriste gradski bazen. Vijesti vam donose: grafiti, ekstremistička simbolika na ulicama Podgorice, kukasti krst 88 i pozivi na deportacije. Iz AMB-a tvrde da evidentiraju pojedinci aktivnosti sa elementima fašističke i nacionalističke ideologije, prate njihovo povezivanje i radikalizaciju, ali za sada, kako su saopštili, to ne predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti. Vijesti vam donose: kontrolori AZLP-a ponovo utvrdili nepravilnosti u International Montenegro, agencija gasi kamere u školi. Pokrenute izvršna rješenja za prinudnu prodaju najvrednije imovine Vektra Boke, rasprodaja zbog Brkovićevih kredita. U vijestima za četvrtak 20. avgust možete pročitati: prvi čovjek Petnice Samir Agović za vijesti o političkoj krizi u toj opštini, ne dam ostavku, ne bavim se odbjeglima.
0: Pregled štampe.
1: U Pobjedi možete pročitati: brojna i oštra reagovanja na tvrdnje potpredsjednika vlade da izbor profesorice Snežane Živanović za direktoricu srednje škole u Ulcinju izraz albanofobije, bura zbog izjava Đeljošaja, javnost traži reakciju nadležnih, Crnogorski forum kaže da Đeljošaj kroz ultimativni zahtjev da direktor škole mora poznavati albanski jezik i kroz otvoren pritisak za smjenu ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović svjesno unosi etničke razdore, unazađuje pravni poredak i zloupotrebljava državnu funkciju. Iz Centra realne politike ističu da se očekuje izvinjenje od Đeljošaja. Razgovor sa osnivačem i izvršnim direktorom kompanije iz Tivta, vlasnikom restorana Forza Kuki, dobitnikom priznanja menadžer godine u malim preduzećima, Joketić sezona nikad bolja, žičara obogatila ponudu Kotora i privukla brojne turiste. Srpski portal Vidovdan tvrdi da zna za američki plan prekrajanja granice na Balkanu. Politički analitičar za Pobjedu ističe da je riječ o oživljavanju aveti iz 90-ih. Vukadinović: Srbija tretira Crnu Goru kao monetu za potkusurivanje velikodržavnih projekata. Ovo je sve za jednokratnu upotrebu, pokušaj mobilizacije određenih glasača u Srbiji, koji su raspoloženi jer modeli Velike Srbije, Velike Albanije i Velike Hrvatske su u suštini modeli koji nikada ništa dobro nisu donijeli Balkanu, ocijenio je u izjavi za Pobjedu politički analitičar Srđan Vukadinović.
0: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km.

0: Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Uoči početka nove pedagoške godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda koje ih prema podacima informacijenog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su u međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica za CDM poručuju da se kod djece koje je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. Podsjećam, od septembra prema novim zakonskim odredbama nevakcinisana djeca neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima medicinski opravdane kontraindikacije. Istovremeno predviđene su znatno veće novčane kazne, kako je ranije saopšteno. Kazne za roditelje koji odbiju obaveznu imunizaciju povećane su sa 100 do 500 eura na 300 do 2000 eura, dok vrtićima koji dozvole upis i boravak nevakcinisanog djeteta prije te kazne od 1500 do 20.000 eura. Kazna od 200 do 2000 eura predviđena je i za ljekara koji izda potvrdu o vakcinaciji, a nije izabrani pedijatar u nadležnom domu zdravlja, dok ustanova u kojoj radi može biti kažnjena od 1500 do 20.000 eura. Javna predškolska ustanova Radmila Nedić obavještava roditelje i staratelje djece koja će koristiti usluge ustanove u radnoj 2026. i 2027. da će se potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama obaviti od danas do 28. augusta. Potpisivanje ugovora odnosi se na roditelje i staratelje koji nisu završili ovu obavezu u junskom roku. Ugovori će se potpisivati u prostorijama uprave Radmila Nedić u periodu od 8 do 12 časova. Iz ustanove pozivaju roditelje i staratelje da u predviđenom roku pristupe potpisivanju ugovora kako bi postupak upisa za radnu 2026. 27. godinu bio blagovremeno završen. Ministarstvo

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Kada govorimo o savremenoj medicini, često govorimo o velikim operacijama, novim skenerima, magnetnoj rezonanci ili skupoj medicinskoj opremi. Ali ponekad jedan naizgled mali aparat može napraviti veliku razliku u svakodnevnom radu ljekara i u životu pacijenata. U današnjoj emisiji Abeceda zdravlja bit će riječi o tome. Naime, u KBC-u Berane nedavno je uručen novi aparat za cistoskopiju, vrijedan oko 13.000 eura. Donaciju je obezbijedio Izet Rastoder, vlasnik kompanije Derbi i biznismen porijeklom iz Berana. Cistoskop je medicinski instrument koji urologu omogućava da direktno vidi unutrašnjost mokraćne cijevi i mokraćne bešike. Na vrhu instrumenta nalazi se veoma mala kamera i izvor svjetlosti, a slika se prenosi na monitor. Kod savremenih fleksibilnih sistema, instrument je tanak i savitljiv, pa može pratiti prirodnu krivinu mokraćne cijevi. Upravo zato cistoskop nije običan aparat za snimanje. On omogućava doktoru da uživo pogleda sluzokožu mokraćne bešike i uoči promjene koje se ne moraju dovoljno jasno vidjeti drugim pregledima. Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste podatak koji je iznijela načelnica urološkog odjeljenja doktorka Tanja Cimbeljević, da se na odjeljenju do sada koristio aparat koji datira još iz 60. godina prošlog vijeka.
2: Najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića i naravno jako sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htjela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60. godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Cistoskop nije samo dijagnostički aparat. Kroz cistoskop se, zavisno od vrste instrumenta i procedure, mogu uzeti uzorci tkiva, ukloniti određene promjene, ukloniti kamen iz mokraćne bešike, ukloniti uretralni stent, promijeniti određeni lijek direktno u bešiku, kod određenih procedura tretirati promjene na mokraćnoj bešici. Zato je preciznije reći da je cistoskop instrument koji omogućava pregled, a kroz određene cistoskopske sisteme izvođenje pojedinih procedura. Vrijeme je za muzičku pauzu, a nakon toga čućemo izjavu doktora Milorada Magdalinića o značaju ove donacije.
3: Jedna

0: Direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, prilikom uručenja donacije kazao je da novi cistoskop znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu uslugu i mogućnost bolje i pravovremenije zdravstvene zaštite.
1: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat. On znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na poverenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. U ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastoderu i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
0: U ime opštine Berane iskrenu zahvalnost gospodinu Izetu Rastoderu izrazio je predsjednik Đole Lutovac, velikom humanisti koji je vrijednom donacijom cistoskopa pomogao našoj bolnici i zdravstvenom sistemu našeg grada.
3: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto, izbili su novo auto vrtiću. S obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima srednje škola, to je bilo negdje prije nekih 2 mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac i nije beznačajan, već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se potruditi.

0: Nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja, a kliničko-bolnički centar Berane je od posebnog značaja za sjever Crne Gore, jer građanima Berana i okolnih opština omogućava da veliki broj pregleda, dijagnostike i složenih medicinskih procedura obave bliže svom mjestu stanovanja. Ulaganje u zdravstveni sistem nije samo trošak države, već ulaganje u život, sigurnost i kvalitet života građana. Savremena medicinska oprema omogućava bržu i precizniju dijagnostiku. Moderna bolnička infrastruktura poboljšava uslove za pacijente i zaposlene, dok razvoj stručnog kadra omogućava da se sve složeniji medicinski zahvati obavljaju u domaćim zdravstvenim ustanovama. Posebno je važno ulagati u zdravstvene ustanove na sjeveru Crne Gore. Kada se razvija KBC Berane, ne ulaže se samo u jednu bolnicu. Ulaže se u dostupnost zdravstvene zaštite za veliki broj građana koji bi u suprotno morali da putuju u Podgoricu ili van Crne Gore. U posljednjem periodu KBC Berane je prošao kroz značajan investicioni ciklus. Među najvažnijim projektima je razvoj savremenih medicinskih kapaciteta, uključujući angiosalu i nove dijagnostičke i interventne procedure. Sve ovo pokazuje da ulaganje u KBC Berane ima širi značaj od same rekonstrukcije objekata. Svaki novi aparat, obnovljeno odjeljenje i savremena medicinska procedura znače kraće čekanje, kvalitetnije liječenje i veću sigurnost pacijenata. Dragi slušaoci, toliko ovog četvrtka, 20. avgusta, današnju Abecedu zdravlja realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Uoči početka nove pedagoške godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda koje ih prema podacima informacijenog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su u međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica za CDM poručuju da se kod djece koja je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. Podsjećam, od septembra prema novim zakonskim odredbama nevakcinisana djeca neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima medicinski opravdane kontraindikacije. Istovremeno predviđene su znatno veće novčane kazne, kako je ranije saopšteno. Kazne za roditelje koji odbiju obaveznu imunizaciju povećane su sa 100 do 500 eura na 300 do 2000 eura, dok vrtićima koji dozvole upis i boravak nevakcinisanog djeteta prije te kazne od 1500 do 20.000 eura. Kazna od 200 do 2000 eura predviđena je i za ljekara koji izda potvrdu o vakcinaciji, a nije izabrani pedijatar u nadležnom domu zdravlja, dok ustanova u kojoj radi može biti kažnjena od 1500 do 20.000 eura. Javna predškolska ustanova Radmila Nedić obavještava roditelje i staratelje djece koja će koristiti usluge ustanove u radnoj 2026. i 2027. da će se potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama obaviti od danas do 28. augusta. Potpisivanje ugovora odnosi se na roditelje i staratelje koji nisu završili ovu obavezu u junskom roku. Ugovori će se potpisivati u prostorijama uprave Radmila Nedić u periodu od 8 do 12 časova. Iz ustanove pozivaju roditelje i staratelje da u predviđenom roku pristupe potpisivanju ugovora kako bi postupak upisa za radnu 2026. 27. godinu bio blagovremeno završen. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije tokom protekle školske godine obezbijedilo novi namještaj za učionice gimnazije Pantomališić. Za potrebe ove škole obezbijeđeno je 130 klupa, 260 stolica, 25 katedri i 15 stolova za kompjutere. Novi namještaj biće raspoređen u učionicama prije početka nove školske godine, čime će se dodatno unaprijediti uslovi za kvalitetan i savremen obrazovno-vaspitni rad. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 23 prekršena naloga.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas plovimo rijekama nostalgije, melanholije, ali i nepresušnog šarma i životne radosti. Vodimo vas u svijet čovjeka koji je uspio ono što polazi za rukom samo rijetkima, da spoji dva velika talenta i postane slikar među piscima i pisac među slikarima. Naša današnja priča posvećena je Momu Kaporu. Ko je bio Momo Kapor? Za jedne, on je bio hroničar beogradskog asfalta, čuvar duha deciganlije i skadarlije. Za druge, melanholični nostalgičar koji je u svojim knjigama uspio da sačuva mirise djetinjstva, ukus domaće kafe i toplinu starih kuhinja. Rođen u Sarajevu, školovan u Zagrebu, a tijelom i dušom vjenčan za Beograd. Kapor je bio građanin svijeta koji je najljepše priče pričao o malim, običnim ljudima. Njegova mudrost nije bila akademska, kruta ni teška. Bila je to mudrost kafanskog stola, mudrost ranog jutra i kasne večeri, mudrost skupljena na beogradskim pločnicima i spakovana u rečenice koje se pamte za cijel život. U vremenu kada svi jurimo za velikim ciljevima, materijalnim uspjehom i slavom, Kapor nas kroz svoju riznicu mudrosti podsjeća na ljepotu malih stvari. Često je govorio da se sreća ne nalazi u luksuzu, već u trenucima koje prebrzo zaboravljamo. Jedna od njegovih najljepših misli glasi: čovjek može da kaže da živi tek onda kada počne da primećuje sitnice. Kapor nas uči da usporimo. Uči nas da uživamo u mirisu hljeba koji se peče u rano jutro, u razgovoru sa starim prijateljem na uglu ulice, u tišini nedjeljnog popodneva. Njegova filozofija je jednostavna. Život se ne mjeri brojem udisaja koje smo napravili, već trenucima koji su nam oduzeli dah. A ti trenuci su najčešće besplatni. To je osmijeh prolaznika, kuckanje kiše u prozor ili šoljica kafe popijena sa nekim koga volimo. Kapor nam poručuje da smo postali bogati onda kada shvatimo koliko nam malo treba da bismo bili srećni. Momo Kapor je bio nepogrešivi psiholog našeg naroda. Niko kao on nije umio da opiše naš mentalitet, tu čudnu mješavinu prkosa, tuge, ponosa i humora. Posmatrao je naše ljude sa mnogo ljubavi, ali i sa blagom, ljekovitom ironijom. Za Kapora jedno mjesto je bilo centar svijeta, hram kulture i institucija mudrosti, a to je bila kafana. Govorio je da se u našim kafanama krije pravi duhovni život, mnogo dublji i iskreniji od onog u strogo uštirkanim institucijama. Pisao je: u kafani sjedi naš čovjek, pije svoju rakiju i rešava svjetsku politiku. Tu se rađaju najbolje ideje, tu se plače zbog ljubavi i tu se uči šta je život. U njegovoj riznici mudrosti kafana nije mjesto poroka, već prostor slobode. To je mjesto gdje su svi jednaki, i profesori, i moleri, i pjesnici, i boemi. Kapor nas podsjeća na važnost druženja oči u oči. Upozoravao je vizionarski na vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem ćemo biti povezani ekranima, ali duboko usamljeni. Njegova poruka nama danas jeste da čuvamo jedni druge, da se sastajemo, da pričamo, da se smijemo i da nikada ne dozvolimo da tehnologija zamijeni toplinu ljudskog glasa i stisak ruke.
jedna riznica mudrosti ne može biti kompletna bez priče o ljubavi, a Kapor je o ljubavi pisao sa posebnom svilenkastom nježnošću. Njegovi romani poput Une ili Zoe obilježili su generacije. Kapor ljubav nije idealizovao na djetinjast način, on je vidio kao lijepo, ali često i bolnu silu koja pokreće svijet. Zapisao je: ljubav, ona je teška kao bolest i svako od nas mora da je preleži. Ali isto tako, Kapor nas uči da je život bez ljubavi zapravo prazan hod. On slavi ljubav koja ne traži ništa za uzvrat, ljubav koja je spremna na žrtvu. Iako je proputovao čitav svijet i izlagao slike u Njujorku, Parizu i Ženevi, Kapor se uvijek vraćao svom vječnom nadahnuću, Beogradu. Ali Kaporov Beograd nije bio samo skup ulica i zgrada. Za njega je Beograd bio stanje uma, metafora za slobodu, kosmopolitizam i toplinu. Napisao je da Beograd nije u fasadama, već u duhu svojih stanovnika, u onom prepoznatljivom, ležernom načinu na koji se hoda ulicom, u šarmu djevojaka i duhovitosti momaka sa dorćolskih i čuburskih uglova. Kapor je kroz svoje tekstove postao čuvar tog duha koji danas, u eri globalizacije, polako blijedi. Njegova mudrost nas uči da budemo ponosni na ono što jesmo, ali da budemo otvoreni za svijet. Govorio je da pravi Beograđanin ili pravi čovjek svog grada ne postaje onaj ko se tu rodio, već onaj ko je taj grad zavolio i usvojio njegovu dušu. Kaporova nostalgija nije bila kuknjava nad prošlošću, to je bio duboki naklon vremenu u kojem se živjelo sporije, ali ljudskije, vremenu u kojem su riječ i obraz vrijedjeli više od bilo kakvog ugovora. Dragi slušalci, stižemo do kraja našeg današnjeg putovanja kroz riznicu mudrosti Moma Kapora. Kada sklopimo njegove knjige i pogledamo njegove crteže rađene jednostavnom, tankom linijom, što je ono najvažnije što od njega možemo naučiti? Možemo naučiti da ostanemo djeca u duši. Kapor je do posljednjeg dana sačuvao tu dječju radoznalost, taj sjaj u očima koji odbija da odraste i postane ozbiljan na onaj dosadan, sumoran način. Naučio nas je da se smijemo sopstvenim manama, da praštamo tuđe greške i da život prihvatimo kao veliku, uzbudljivu igru. Njegov odlazak sa životne scene ostavio je prazninu, ali njegove riječi su ostale kao svetionik. Kada vam dan bude siv, kada vas pritisnu brige modernog života, sjetite se Moma Kapora. Skuvajte kafu, pogledajte kroz prozor, nasmiješite se nekom koga volite i sjetite se da je život lijep upravo zato što je prolazan i jednostavan. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i novih priča koje nadahnjuju dušu, srdačan pozdrav!

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas plovimo rijekama nostalgije, melanholije, ali i nepresušnog šarma i životne radosti. Vodimo vas u svijet čovjeka koji je uspio ono što polazi za rukom samo rijetkima, da spoji dva velika talenta i postane slikar među piscima i pisac među slikarima. Naša današnja priča posvećena je Momu Kaporu. Ko je bio Momo Kapor? Za jedne, on je bio hroničar beogradskog asfalta, čuvar duha Ade Ciganlije i Skadarlije. Za druge, melanholični nostalgičar koji je u svojim knjigama uspio da sačuva mirise djetinjstva, ukus domaće kafe i toplinu starih kuhinja. Rođen u Sarajevu, školovan u Zagrebu, a tijelom i dušom vjenčan za Beograd. Kapor je bio građanin svijeta koji je najljepše priče pričao o malim, običnim ljudima. Njegova mudrost nije bila akademska, kruta ni teška. Bila je to mudrost kafanskog stola, mudrost ranog jutra i kasne večeri, mudrost skupljena na beogradskim pločnicima i spakovana u rečenice koje se pamte za cijeli život. U vremenu kada svi jurimo za velikim ciljevima, materijalnim uspjehom i slavom, Kapor nas kroz svoju riznicu mudrosti podsjeća na ljepotu malih stvari. Često je govorio da se sreća ne nalazi u luksuzu, već u trenucima koje prebrzo zaboravljamo. Jedna od njegovih najljepših misli glasi: čovjek može da kaže da živi tek onda kada počne da primećuje sitnice. Kapor nas uči da usporimo. Uči nas da uživamo u mirisu hljeba koji se peče u rano jutro, u razgovoru sa starim prijateljem na uglu ulice, u tišini nedeljnog popodneva. Njegova filozofija je jednostavna. Život se ne mjeri brojem udisaja koje smo napravili, već trenucima koji su nam oduzeli dah. A ti trenuci su najčešće besplatni. To je osmijeh prolaznika, kuckanje kiše o prozor ili šoljica kafe popijena sa nekim koga volimo. Kapor nam poručuje da smo postali bogati onda kada shvatimo koliko nam malo treba da bismo bili srećni. Momo Kapor je bio nepogrešivi psiholog našeg naroda. Niko kao on nije umio da opiše naš mentalitet, tu čudnu mješavinu prkosa, tuge, ponosa i humora. Posmatrao je naše ljude sa mnogo ljubavi, ali i sa blagom, ljekovitom ironijom. Za Kapora jedno mjesto je bilo centar svijeta, hram kulture i institucija mudrosti, a to je bila kafana. Govorio je da se u našim kafanama krije pravi duhovni život, mnogo dublji i iskreniji od onog u strogo uštirkanim institucijama. Pisao je: u kafani sjedi naš čovjek, pije svoju rakiju i rešava svjetsku politiku. Tu se rađaju najbolje ideje, tu se plače zbog ljubavi i tu se uči šta je život. U njegovoj riznici mudrosti kafana nije mjesto poroka, već prostor slobode. To je mjesto gdje su svi jednaki, i profesori, i moleri, i pjesnici, i boemi. Kapor nas podsjeća na važnost druženja oči u oči. Upozoravao je vizionarski na vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem ćemo biti povezani ekranima, ali duboko usamljeni. Njegova poruka nama danas jeste da čuvamo jedni druge, da se sastajemo, da pričamo, da se smijemo i da nikada ne dozvolimo da tehnologija zamijeni toplinu ljudskog glasa i stisak ruke.
ni jedna riznica mudrosti ne može biti kompletna bez priče o ljubavi, a Kapor je o ljubavi pisao sa posebnom svilenkastom nježnošću. Njegovi romani poput Une ili Zoe obilježili su generacije. Kapor ljubav nije idealizovao na djetinjast način, on je vidio kao lijepo, ali često i bolnu silu koja pokreće svijet. Zapisao je: "Ljubav, ona je teška kao bolest i svako od nas mora da je preleži. Ali isto tako, Kapor nas uči da je život bez ljubavi zapravo prazan hod. On slavi ljubav koja ne traži ništa za uzvrat, ljubav koja je spremna na žrtvu." Iako je proputovao čitav svijet i izlagao slike u Njujorku, Parizu i Ženevi, Kapor se uvijek vraćao svom vječnom nadahnuću Beogradu. Ali Kaporov Beograd nije bio samo skup ulica i zgrada. Za njega je Beograd bio stanje uma, metafora za slobodu, kosmopolitizam i toplinu. Napisao je da Beograd nije u fasadama, već u duhu svojih stanovnika, u onom prepoznatljivom, ležernom načinu na koji se hoda ulicom, u šarmu djevojaka i duhovitosti momaka sa dorćolskih i čuburskih uglova. Kapor je kroz svoje tekstove postao čuvar tog duha koji danas, u eri globalizacije, polako blijedi. Njegova mudrost nas uči da budemo ponosni na ono što jesmo, ali da budemo otvoreni za svijet. Govorio je da pravi Beograđanin ili pravi čovjek svoga grada ne postaje onaj ko se tu rodio, već onaj ko je taj grad zavolio i usvojio njegovu dušu. Kaporova nostalgija nije bila kuknjava nad prošlošću, to je bio duboki naklon vremenu u kojem se živjelo sporije, ali ljudskije, vremenu u kojem su riječ i obraz vrijedjeli više od bilo kakvog ugovora. Dragi slušalci, stižemo do kraja našeg današnjeg putovanja kroz riznicu mudrosti Moma Kapora. Kada sklopimo njegove knjige i pogledamo njegove crteže rađene jednostavnom, tankom linijom, što je ono najvažnije što od njega možemo naučiti? Možemo naučiti da ostanemo djeca u duši. Kapor je do posljednjeg dana sačuvao tu dječju radoznalost, taj sjaj u očima koji odbija da odraste i postane ozbiljan na onaj dosadan, sumoran način. Naučio nas je da se smijemo sopstvenim manama, da praštamo tuđe greške i da život prihvatimo kao veliku, uzbudljivu igru. Njegov odlazak sa životne scene ostavio je prazninu, ali njegove riječi su ostale kao svetionik. Kada vam dan bude siv, kada vas pritisnu brige modernog života, sjetite se Moma Kapora. Skuvajte kafu, pogledajte kroz prozor, nasmiješite se nekom koga volite i sjetite se da je život lijep upravo zato što je prolazan i jednostavan. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i novih priča koje nadahnjuju dušu, srdačan pozdrav!

pripada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu sve, samo da

0: pregled štampe.
1: U vijestima za četvrtak 20. avgust pročitajte: funkcija se ne ljulja ni prekršajno osuđenim čelnicima opština, ni govor mržnje ne smeta fotelji. Pozdrav domovini, sirotinska maćeha, i smrtnicima treba odmor, makar morali i da piju slanu vodu i preskaču izlivenu kanalizaciju. Vijesti vam donose: pravnici tvrde da propisi ne obavezuju na ovjeru saglasnosti kod notara ili suda, sportski objekti kažu da samo sprovode kućni red, čuvali pečat, djecu na bazenu. Advokat Đorđije Vukmir upozorava da ni zakon o sportu, ni porodični zakon ne propisuju notarsku ovjeru saglasnosti roditelja za djecu koja koriste gradski bazen. Vijesti vam donose: grafiti i ekstremistička simbolika na ulicama Podgorice, kukasti krst 88 i pozivi na deportacije. Iz AMB-a tvrde da evidentiraju pojedinci aktivnosti sa elementima fašističke i nacionalističke ideologije, prate njihovo povezivanje i radikalizaciju, ali za sada, kako su saopštili, to ne predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti. Vijesti vam donose: kontrolori AZLP-a ponovo utvrdili nepravilnosti u International Montenegro, agencija gasi kamere u školi. Pokrenute izvršna rješenja za prinudnu prodaju najvrednije imovine Vektra Boke, rasprodaja zbog Brkovićevih kredita. U vijestima za četvrtak 20. avgust možete pročitati: prvi čovjek Petnice Samir Agović za vijesti o političkoj krizi u toj opštini, ne dam ostavku, ne bavim se odbjeglima.
0: Pregled štampe.
1: U Pobjedi možete pročitati: brojna i oštra reagovanja na tvrdnje potpredsjednika vlade da izbor profesorice Snežane Živanović za direktoricu srednje škole u Ulcinju izraz albanofobije, bura zbog izjava Đeljošaja, javnost traži reakciju nadležnih, Crnogorski forum kaže da Đeljošaj kroz ultimativni zahtjev da direktor škole mora poznavati albanski jezik i kroz otvoren pritisak za smjenu ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić Stojanović svjesno unosi etničke razdore, unazađuje pravni poredak i zloupotrebljava državnu funkciju. Iz Centra realne politike ističu da se očekuje izvinjenje od Đeljošaja. Razgovor sa osnivačem i izvršnim direktorom kompanije iz Tivta, vlasnikom restorana Forza Kuki, dobitnikom priznanja menadžer godine u malim preduzećima, Joketić sezona nikad bolja, žičara obogatila ponudu Kotora i privukla brojne turiste. Srpski portal Vidovdan tvrdi da zna za američki plan prekrajanja granice na Balkanu. Politički analitičar za Pobjedu ističe da je riječ o oživljavanju aveti iz 90-ih. Vukadinović: Srbija tretira Crnu Goru kao monetu za potkusurivanje velikodržavnih projekata. Ovo je sve za jednokratnu upotrebu, pokušaj mobilizacije određenih glasača u Srbiji, koji su raspoloženi jer modeli Velike Srbije, Velike Albanije i Velike Hrvatske su u suštini modeli koji nikada ništa dobro nisu donijeli Balkanu, ocijenio je u izjavi za Pobjedu politički analitičar Srđan Vukadinović. U pobjedi Pročitajte iz kompanije Čedomira Popovića oglasili se povodom spora u vezi sa nasipanjem plaže u Herceg Novom, carine UNESCO ne pominje Baošiće ni kao sporan projekat. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 20. avgust.
0: Pregled štampe.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Prvi album, Katarina II, objavljen je 1984. godine. Iako nije ostvario veliki komercijalni uspjeh, album je donio energičan zvuk novog talasa i autentične tekstove Milana Mladenovića. Nakon izlaska albuma dolazi do sukoba unutar benda i gitarista Mihajlović napušta grupu. Preostali članovi odlučuju da promijene ime benda i biraju naziv Ekaterina Velika, inspirisan ruskom caricom Katarinom Velikom. Pod imenom EKV, bend započinje period koji će ih učiniti jednim od najuticajnijih sastava jugoslovenskog roka, a sljedeća pjesma jedna je od onih koje savršeno oslikavaju emociju i poetiku Milana Mladenovića. Uživajte uz pjesmu Ti si sav moj bol.

Sredinom 80. godina EKV postaje sve popularniji. Bend održava brojne koncerte širom Jugoslavije, a njihove pjesme sve češće se čuju na radiju i televiziji. Njihov treći album, S vetrom u lice, iz 1986. godine donosi im veliku popularnost. Zvuk albuma bio je moderniji i snažno oslonjen na klavijature i nove elektronske instrumente. Sa tog albuma dolaze veliki hitovi poput Budi sam na ulici, Ti si sav moj bol koji smo slušali, Kao da je bilo nekad i Novac u rukama. U tom periodu bend postaje prava koncertna atrakcija, a posebno se pamte dva rasprodata koncerta u beogradskoj dvorani Pionir 1988. godine. Jedna od pjesama koja je obilježila taj period i koju publika i danas rado sluša je Zemlja, a mi je slušamo u nastavku.

Dobre vibracije. Godine 1987. godine bend izdaje album Ljubav, koji mnogi smatraju jednim od najboljih rock albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Na tom albumu nalazi se i pjesma koju smo slušali, Zemlja, Pored mene, Ljudi iz gradova i Sedam dana. Dvije godine kasnije izlazi album Samo par godina za nas. Upravo naslovna pjesma sa tog albuma postaje jedna od najprepoznatljivijih pjesama EKV-a. Godine 2006. slušaoci radija B92 izglasali su pjesmu Par godina za nas za najbolju jugoslovensku pjesmu svih vremena, a i sam Milan Mladenović jednom je rekao da smatra da je to možda najbolja pjesma koju je Ekaterina Velika napravila i mi je slušamo u nastavku.

Jedan od zanimljivih perioda u istoriji AKV-a vezan je za glumca Srđana Žiku Todorovića, koji dolazi u bend 1987. godine nakon što je napustio grupu Disciplina Kičme. U početku nije znao da će ga Milan Mladenović pozvati u EKV, ali vrlo brzo postaje važan član tima. U to vrijeme Žika je imao poseban odnos sa Magi. Njih dvoje provodili su mnogo vremena zajedno. Žika je u intervjuima kasnije priznao da je Magi zauzimala posebno mjesto u njegovom životu. Iako se njihov odnos držao uglavnom privatnim, jasno je da su zajedno dijelili važne trenutke u životu i karijeri. Žika je bendu dao poseban doprinos energijom, tehničkim znanjem i osjećajem za ritam, a njegovo bubnjanje postalo je nezaobilazan dio zvuka EKV-a u tom periodu. Kasnije je odlučio da se više posveti glumi, ali i danas se rado prisjeća vremena provedenog u EKV-u i posebnog prijateljstva i povezanosti koju je imao sa Magi. U nastavku naše emisije slušamo još jednu pjesmu koja nosi prepoznatljivu atmosferu EKV-a. Slušamo Krug.

0: vibracije.
1: Početkom 90-ih dolazi do velikih promjena u bendu. Basista Bojan Pečar odlazi u London, što je bio veliki gubitak za grupu. Ipak Milan Mladenović i Margita Stefanović nastavljaju rad sa novim muzičarima i 1991. godine objavljuju album Dum Dum, koji se smatra najmračnijim izdanjem benda.
2: Marketing radija Verane.
3: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Svake noći čaše su bez broja.

i ne primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda kojih prema podacima informacionog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica poručuju da se kod djece kojoj je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. Podsjećamo, od septembra prema novim zakonskim odredbama nevakcinisana djeca neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučaju medicinski opravdane kontraindikacije. Istovremeno predviđene su i znatno veće novčane kazne. Kako je ranije saopšteno, kazne za roditelje koji odbiju obaveznu imunizaciju povećane su sa ranijih 100 do 500 na 300 do 2000 eura, dok vrtićima koji dozvole upis i boravak nevakcinisanog djeteta prijete kazne od 1500 do 20.000 eura. Kazna od 200 do 2000 eura predviđena je i za ljekara koji izda potvrdu o vakcinaciji, a nije izabrani pedijatar u nadležnom domu zdravlja, dok ustanovu kojoj radi može biti kažnjena od 1500 do 20.000 eura. Bez MMR vakcine u vrtiću će moći da borave samo djeca sa trajnom medicinskom kontraindikacijom, istovremeno samo odlaganje vakcinacije zbog razloga poput čekanja da dijete prohoda ili progovori više se neće smatrati opravdanim razlogom. Javna predškolska ustanova Radmila Nedić obavještava roditelje i staratelje djece koja će koristiti usluge ustanove u radnoj 2026. i 2027. godini da će se potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama obaviti od danas do 28. avgusta. Potpisivanje ugovora odnosi se na roditelje i staratelje koji nisu završili ovu obavezu u junskom roku, kako za djecu koja su već pohađala ustanovu, tako i za novo upisanu djecu. Ugovori će se potpisivati u prostorijama uprave Radmila Nedić u periodu od 8 do 12 časova. Iz ustanove pozivaju roditelje i staratelje da u predviđenom roku pristupe potpisivanju ugovora kako bi postupak upisa za radnu 2026. 2027. godinu bio blagovremeno završen. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije je tokom protekle školske godine obezbijedilo novi namještaj za učionice gimnazije Panto Mališić. Za potrebe ove škole obezbijeđeno je 130 klupa, 260 stolica, 25 katedri i 15 stolova za kompjutere. Novi namještaj biće raspoređen u učionicama prije početka nove školske godine, čime će se dodatno unaprijediti uslovi za kvalitetan i savremeno obrazovno-vaspitni rad. Zahvaljujemo se Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na podršci i ulaganju u stvaranju boljih uslova za naše učenike i nastavnike. Zajedno stvaramo bolje uslove za znanje, razvoj i uspjeh naših učenika, saopštili su iz Beranske gimnazije. Juče je saobraćajna policija Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 23 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 5 prekršajnih prijava, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Beranski vodovod obavijestio je potrošače koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će od danas do ponedjeljka do 7 časova bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsići i Petnik. Kako je saopšteno iz vodovoda, u naselju Polica vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno po zonama. Potrošači u gornjoj zoni vodu će imati danas i sjutra, dok će donja zona vodu imati u subotu i nedjelju 22. i 23. avgusta. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati ostati dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor, selo Rujišta, zaseo Kaludra, Bubanjska i gradska deponija i selo Zagrad. I u terminu od 8.30 do 14.30 Zagrad, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.

više niti dolazi, sokakom ne prolazi. Propada.

pripada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i san, dao bi sve na svijetu sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu sve,

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Kada govorimo o savremenoj medicini, često govorimo o velikim operacijama, novim skenerima, magnetnoj rezonanci ili skupoj medicinskoj opremi. Ali ponekad jedan naizgled mali aparat može napraviti veliku razliku u svakodnevnom radu ljekara i u životu pacijenata. U današnjoj emisiji Abeceda zdravlja bit će riječi o tome. Naime, u KBC-u Berane nedavno je uručen novi aparat za cistoskopiju, vrijedan oko 13.000 eura. Donaciju je obezbijedio Izet Rastoder, vlasnik kompanije Derbi i biznismen porijeklom iz Berana. Cistoskop je medicinski instrument koji urologu omogućava da direktno vidi unutrašnjost mokraćne cijevi i mokraćne bešike. Na vrhu instrumenta nalazi se veoma mala kamera i izvor svjetlosti, a slika se prenosi na monitor. Kod savremenih fleksibilnih sistema instrument je tanak i savitljiv, pa može pratiti prirodnu krivinu mokraćne cijevi. Upravo zato cistoskop nije običan aparat za snimanje. On omogućava doktoru da uživo pogleda sluzokožu mokraćne bešike i uoči promjene koje se ne moraju dovoljno jasno vidjeti drugim pregledima. Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste podatak koji je iznijela načelnica urološkog odjeljenja doktorka Tanja Cimbeljević, da se na odjeljenju do sada koristio aparat koji datira još iz 60. godina prošlog vijeka.
2: Najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića i naravno jako ja sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htjela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60. godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Cistoskop nije samo dijagnostički aparat. Kroz cistoskop se, zavisno od vrste instrumenta i procedure, mogu uzeti uzorci tkiva, ukloniti određene promjene, ukloniti kamen iz mokraćne bešike, ukloniti uretralni stent, promijeniti određeni lijek direktno u bešiku, kod određenih procedura tretirati promjene na mokraćnoj bešici. Zato je preciznije reći da je cistoskop instrument koji omogućava pregled, a kroz određene cistoskopske sisteme izvođenje pojedinih procedura. Vrijeme je za muzičku pauzu, a nakon toga čućemo izjavu doktora Milorada Magdalinića o značaju ove donacije.
3: Jedna mlada.

0: koordinacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat. On znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na poverenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. U ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastodiru i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: U ime opštine Berane iskrenu zahvalnost gospodinu Izetu Rastoderu izrazio je predsjednik Đole Lutovac, velikom humanisti koji je vrijednom donacijom cistoskopa pomogao našoj bolnici i zdravstvenom sistemu našeg grada.
3: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto, obezbijili su novo auto vrtiću. S obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima srednje škola, to je bilo negdje prije nekih dva mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac i nije beznačajan, već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se potruditi.

0: Nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja, a kliničko-bolnički centar Berane je od posebnog značaja za sjever Crne Gore, jer građanima Berana i okolnih opština omogućava da veliki broj pregleda, dijagnostike i složenih medicinskih procedura obave bliže svom mjestu stanovanja. Ulaganje u zdravstveni sistem nije samo trošak države, već ulaganje u život, sigurnost i kvalitet života građana. Savremena medicinska oprema omogućava bržu i precizniju dijagnostiku. Moderna bolnička infrastruktura poboljšava uslove za pacijente i zaposlene, dok razvoj stručnog kadra omogućava da se sve složeniji medicinski zahvati obavljaju u domaćim zdravstvenim ustanovama. Posebno je važno ulagati u zdravstvene ustanove na sjeveru Crne Gore. Kada se razvija KBC Berane, ne ulaže se samo u jednu bolnicu. Ulaže se u dostupnost zdravstvene zaštite za veliki broj građana koji bi u suprotno morali da putuju u Podgoricu ili van Crne Gore. U posljednjem periodu KBC Berane je prošao kroz značajan investicioni ciklus. Među najvažnijim projektima je razvoj savremenih medicinskih kapaciteta, uključujući angiosalu i nove dijagnostičke i interventne procedure. Sve ovo pokazuje da ulaganje u KBC Berane ima širi značaj od same rekonstrukcije objekata. Svaki novi aparat, obnovljeno odjeljenje i savremena medicinska procedura znače kraće čekanje, kvalitetnije liječenje i veću sigurnost pacijenata. Dragi slušaoci, toliko ovog četvrtka, 20. avgusta, današnju Abecedu zdravlja, realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Al svaka me pjesma otresa tebi ko s neba prašinu, jer u srce moje nikad neće uselit se ljubav nova. Znaš ti dobro,

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
4: Nekoga svrbi, a neko se češka.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas plovimo rijekama nostalgije, melanholije, ali i nepresušnog šarma i životne radosti. Vodimo vas u svijet čovjeka koji je uspio ono što polazi za rukom samo rijetkima, da spoji dva velika talenta i postane slikar među piscima i pisac među slikarima. Naša današnja priča posvećena je Momu Kaporu. Ko je bio Momo Kapor? Za jedne, on je bio hroničar beogradskog asfalta, čuvar duha deciganlije i skadarlije. Za druge, melanholični nostalgičar koji je u svojim knjigama uspio da sačuva mirise djetinjstva, ukus domaće kafe i toplinu starih kuhinja. Rođen u Sarajevu, školovan u Zagrebu, a tijelom i dušom vjenčan za Beograd. Kapor je bio građanin svijeta koji je najljepše priče pričao o malim, običnim ljudima. Njegova mudrost nije bila akademska, kruta ni teška. Bila je to mudrost kafanskog stola, mudrost ranog jutra i kasne večeri, mudrost skupljena na beogradskim pločnicima i spakovana u rečenice koje se pamte za cijel život. U vremenu kada svi jurimo za velikim ciljevima, materijalnim uspjehom i slavom, Kapor nas kroz svoju riznicu mudrosti podsjeća na ljepotu malih stvari. Često je govorio da se sreća ne nalazi u luksuzu, već u trenucima koje prebrzo zaboravljamo. Jedna od njegovih najljepših misli glasi: čovjek može da kaže da živi tek onda kada počne da primećuje sitnice. Kapor nas uči da usporimo. Uči nas da uživamo u mirisu hljeba koji se peče u rano jutro, u razgovoru sa starim prijateljem na uglu ulice, u tišini nedjeljnog popodneva. Njegova filozofija je jednostavna. Život se ne mjeri brojem udisaja koje smo napravili, već trenucima koji su nam oduzeli dah. A ti trenuci su najčešće besplatni. To je osmijeh prolaznika, kuckanje kiše o prozor ili šoljica kafe popijena sa nekim koga volimo. Kapor nam poručuje da smo postali bogati onda kada shvatimo koliko nam malo treba da bismo bili srećni. Momo Kapor je bio nepogrešivi psiholog našeg naroda. Niko kao on nije umio da opiše naš mentalitet, tu čudnu mješavinu prkosa, tuge, ponosa i humora. Posmatrao je naše ljude sa mnogo ljubavi, ali i sa blagom, ljekovitom ironijom. Za Kapora jedno mjesto je bilo centar svijeta, hram kulture i institucija mudrosti, a to je bila kafana. Govorio je da se u našim kafanama krije pravi duhovni život, mnogo dublji i iskreniji od onog u strogo uštirkanim institucijama. Pisao je: u kafani sjedi naš čovjek, pije svoju rakiju i rešava svjetsku politiku. Tu se rađaju najbolje ideje, tu se plače zbog ljubavi i tu se uči šta je život. U njegovoj riznici mudrosti kafana nije mjesto poroka, već prostor slobode. To je mjesto gdje su svi jednaki, i profesori, i moleri, i pjesnici, i boemi. Kapor nas podsjeća na važnost druženja oči u oči. Upozoravao je vizionarski na vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem ćemo biti povezani ekranima, ali duboko usamljeni. Njegova poruka nama danas jeste da čuvamo jedni druge, da se sastajemo, da pričamo, da se smijemo i da nikada ne dozvolimo da tehnologija zamijeni toplinu ljudskog glasa i stisak ruke.
ni jedna riznica mudrosti ne može biti kompletna bez priče o ljubavi, a Kapor je o ljubavi pisao sa posebnom svilenkastom nježnošću. Njegovi romani poput Une ili Zoe obilježili su generacije. Kapor ljubav nije idealizovao na djetinjast način, on je vidio kao lijepo ali često i bolnu silu koja pokreće svijet. Zapisao je: "Ljubav, ona je teška kao bolest i svako od nas mora da je preleži. Ali isto tako, Kapor nas uči da je život bez ljubavi zapravo prazan hod. On slavi ljubav koja ne traži ništa za uzvrat, ljubav koja je spremna na žrtvu." Iako je proputovao čitav svijet i izlagao slike u Njujorku, Parizu i Ženevi, Kapor se uvijek vraćao svom vječnom nadahnuću Beogradu. Ali Kaporov Beograd nije bio samo skup ulica i zgrada. Za njega je Beograd bio stanje uma, metafora za slobodu, kosmopolitizam i toplinu. Napisao je da Beograd nije u fasadama, već u duhu svojih stanovnika, u onom prepoznatljivom, ležernom načinu na koji se hoda ulicom, u šarmu djevojaka i duhovitosti momaka sa dorćolskih i čuburskih uglova. Kapor je kroz svoje tekstove postao čuvar tog duha koji danas, u eri globalizacije, polako blijedi. Njegova mudrost nas uči da budemo ponosni na ono što jesmo, ali da budemo otvoreni za svijet. Govorio je da pravi Beograđanin ili pravi čovjek svog grada ne postaje onaj ko se tu rodio, već onaj ko je taj grad zavolio i usvojio njegovu dušu. Kaporova nostalgija nije bila kuknjava nad prošlošću. To je bio duboki naklon vremenu u kojem se živjelo sporije, ali ljudskije, vremenu u kojem su riječ i obraz vrijedjeli više od bilo kakvog ugovora. Dragi slušalci, stižemo do kraja našeg današnjeg putovanja kroz riznicu mudrosti Moma Kapora. Kada sklopimo njegove knjige i pogledamo njegove crteže rađene jednostavnom, tankom linijom, što je ono najvažnije što od njega možemo naučiti? Možemo naučiti da ostanemo djeca u duši. Kapor je do posljednjeg dana sačuvao tu dječju radoznalost, taj sjaj u očima koji odbija da odraste i postane ozbiljan na onaj dosadan, sumoran način. Naučio nas je da se smijemo sopstvenim manama, da praštamo tuđe greške i da život prihvatimo kao veliku, uzbudljivu igru. Njegov odlazak sa životne scene ostavio je prazninu, ali njegove riječi su ostale kao svetionik. Kada vam dan bude siv, kada vas pritisnu brige modernog života, sjetite se Moma Kapora. Skuvajte kafu, pogledajte kroz prozor, nasmiješite se nekom koga volite i sjetite se da je život lijep upravo zato što je prolazan i jednostavan. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i novih priča koje nadahnjuju dušu, srdačan pozdrav!

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

Prvi album, Katarina II, objavljen je 1984. godine. Iako nije ostvario veliki komercijalni uspjeh, album je donio energičan zvuk novog talasa i autentične tekstove Milana Mladenovića. Nakon izlaska albuma dolazi do sukoba unutar benda i gitarista Mihajlović napušta grupu. Preostali članovi odlučuju da promijene ime benda i biraju naziv Ekaterina Velika, inspirisan ruskom caricom Katarinom Velikom. Pod imenom EKV, bend započinje period koji će ih učiniti jednim od najuticajnijih sastava jugoslovenskog roka, a sljedeća pjesma jedna je od onih koje savršeno oslikavaju emociju i poetiku Milana Mladenovića. Uživajte uz pjesmu Ti si sav moj bol.

Sredinom 80. godina EKV postaje sve popularniji. Bend održava brojne koncerte širom Jugoslavije, a njihove pjesme sve češće se čuju na radiju i televiziji. Njihov treći album, S vetrom u lice, iz 1986. godine donosi im veliku popularnost. Zvuk albuma bio je moderniji i snažno oslonjen na klavijature i nove elektronske instrumente. Sa tog albuma dolaze veliki hitovi poput Budi sam na ulici, Ti si sav moj bol koji smo slušali, Kao da je bilo nekad i Novac u rukama. U tom periodu bend postaje prava koncertna atrakcija, a posebno se pamte dva rasprodata koncerta u beogradskoj dvorani Pionir 1988. godine. Jedna od pjesama koja je obilježila taj period i koju publika i danas rado sluša je Zemlja, a mi je slušamo u nastavku.

Dobre vibracije. Godine 1987. godine bend izdaje album Ljubav, koji mnogi smatraju jednim od najboljih rock albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Na tom albumu nalazi se i pjesma koju smo slušali, Zemlja, Pored mene, Ljudi iz gradova i Sedam dana. Dvije godine kasnije izlazi album Samo par godina za nas. Upravo naslovna pjesma sa tog albuma postaje jedna od najprepoznatljivijih pjesama EKV-a. Godine 2006. slušaoci radija B92 izglasali su pjesmu Par godina za nas za najbolju jugoslovensku pjesmu svih vremena, a i sam Milan Mladenović jednom je rekao da smatra da je to možda najbolja pjesma koju je Ekaterina Velika napravila i mi je slušamo u nastavku.

Jedan od zanimljivih perioda u istoriji AKV-a vezan je za glumca Srđana Žiku Todorovića, koji dolazi u bend 1987. godine nakon što je napustio grupu Disciplina Kičme. U početku nije znao da će ga Milan Mladenović pozvati u AKV, ali vrlo brzo postaje važan član tima. U to vrijeme Žika je imao poseban odnos sa Magi. Njih dvoje provodili su mnogo vremena zajedno. Žika je u intervjuima kasnije priznao da je Magi zauzimala posebno mjesto u njegovom životu. Iako se njihov odnos držao uglavnom privatnim, jasno je da su zajedno dijelili važne trenutke u životu i karijeri. Žika je bendu dao poseban doprinos energijom, tehničkim znanjem i osjećajem za ritam, a njegovo bubnjanje postalo je nezaobilazan dio zvuka EKV-a u tom periodu. Kasnije je odlučio da se više posveti glumi, ali i danas se rado prisjeća vremena provedenog u EKV-u i posebnog prijateljstva i povezanosti koju je imao sa Magi. U nastavku naše emisije slušamo još jednu pjesmu koja nosi prepoznatljivu atmosferu EKV-a. Slušamo Krug.

0: dobre vibracije.
1: Početkom 90-ih dolazi do velikih promjena u bendu. Basista Bojan Pečar odlazi u London, što je bio veliki gubitak za grupu. Ipak Milan Mladenović i Margita Stefanović nastavljaju rad sa novim muzičarima i 1991. godine objavljuju album Dum Dum, koji se smatra najmračnijim izdanjem benda. Poslednji album benda Neko nas posmatra objavljen je 1993. godine, a Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 1994. godine u 37. godini života. Njegova smrt...
2: Marketing, radija, Berane.
3: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Drugo ljeto će

세상 모두 다 가오야.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Kada govorimo o savremenoj medicini, često govorimo o velikim operacijama, novim skenerima, magnetnoj rezonanci ili skupoj medicinskoj opremi. Ali ponekad jedan naizgled mali aparat može napraviti veliku razliku u svakodnevnom radu ljekara i u životu pacijenata. U današnjoj emisiji Abeceda zdravlja bit će riječi o tome. Naime, u KBC-u Berane nedavno je uručen novi aparat za cistoskopiju vrijedan oko 13.000 eura. Donaciju je obezbijedio Izet Rastoder, vlasnik kompanije Derbi i biznismen porijeklom iz Berana. Cistoskop je medicinski instrument koji urologu omogućava da direktno vidi unutrašnjost mokraćne cijevi i mokraćne bešike. Na vrhu instrumenta nalazi se veoma mala kamera i izvor svjetlosti, a slika se prenosi na monitor. Kod savremenih fleksibilnih sistema instrument je tanak i savitljiv, pa može pratiti prirodnu krivinu mokraćne cijevi. Upravo zato cistoskop nije običan aparat za snimanje. On omogućava doktoru da uživo pogleda sluzokožu mokraćne bešike i uoči promjene koje se ne moraju dovoljno jasno vidjeti drugim pregledima. Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste podatak koji je iznijela načelnica urološkog odjeljenja doktorka Tanja Cimbeljević, da se na odjeljenju do sada koristio aparat koji datira još iz 60. godina prošlog vijeka.
2: Najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića i naravno jako ja sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60. godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Cistoskop nije samo dijagnostički aparat. Kroz cistoskop se, zavisno od vrste instrumenta i procedure, mogu uzeti uzorci tkiva, ukloniti određene promjene, ukloniti kamen iz mokraćne bešike, ukloniti uretralni stent, promijeniti određeni lijek direktno u bešiku, kod određenih procedura tretirati promjene na mokraćnoj bešici. Zato je preciznije reći da je cistoskop instrument koji omogućava pregled, a kroz određene cistoskopske sisteme izvođenje pojedinih procedura. Vrijeme je za muzičku pauzu, a nakon toga čućemo izjavu doktora Milorada Magdalinića o značaju ove donacije.

0: Direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, prilikom uručenja donacije kazao je da novi cistoskop znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu uslugu i mogućnost bolje i pravovremenije zdravstvene zaštite.
1: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat, on znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na poverenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. U ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastoderu i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
0: U ime opštine Berane iskrenu zahvalnost gospodinu Izetu Rastoderu izrazio je predsjednik Đole Lutovac, velikom humanisti koji je vrijednom donacijom cistoskopa pomogao našoj bolnici i zdravstvenom sistemu našeg grada.
3: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto, obezbijili su novo auto vrtiću. S obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima srednje škola, to je bilo negdje prije nekih 2 mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac i nije beznačajan, već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se potruditi.

0: Nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja, a kliničko-bolnički centar Berane je od posebnog značaja za sjever Crne Gore, jer građanima Berana i okolnih opština omogućava da veliki broj pregleda, dijagnostike i složenih medicinskih procedura obave bliže svom mjestu stanovanja. Ulaganje u zdravstveni sistem nije samo trošak države, već ulaganje u život, sigurnost i kvalitet života građana. Savremena medicinska oprema omogućava bržu i precizniju dijagnostiku. Moderna bolnička infrastruktura poboljšava uslove za pacijente i zaposlene, dok razvoj stručnog kadra omogućava da se sve složeniji medicinski zahvati obavljaju u domaćim zdravstvenim ustanovama. Posebno je važno ulagati u zdravstvene ustanove na sjeveru Crne Gore. Kada se razvija KBC Berane, ne ulaže se samo u jednu bolnicu. Ulaže se u dostupnost zdravstvene zaštite za veliki broj građana koji bi u suprotno morali da putuju u Podgoricu ili van Crne Gore. U posljednjem periodu KBC Berane je prošao kroz značajan investicioni ciklus. Među najvažnijim projektima je razvoj savremenih medicinskih kapaciteta, uključujući angiosalu i nove dijagnostičke i interventne procedure. Sve ovo pokazuje da ulaganje u KBC Berane ima širi značaj od same rekonstrukcije objekata. Svaki novi aparat, obnovljeno odjeljenje i savremena medicinska procedura znače kraće čekanje, kvalitetnije liječenje i veću sigurnost pacijenata. Dragi slušaoci, toliko ovog četvrtka, 20. avgusta. Današnju Abecedu zdravlja realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas plovimo rijekama nostalgije, melanholije, ali i nepresušnog šarma i životne radosti. Vodimo vas u svijet čovjeka koji je uspio ono što polazi za rukom samo rijetkima, da spoji dva velika talenta i postane slikar među piscima i pisac među slikarima. Naša današnja priča posvećena je Momu Kaporu. Ko je bio Momo Kapor? Za jedne, on je bio hroničar beogradskog asfalta, čuvar duha deciganlije i skadarlije. Za druge, melanholični nostalgičar koji je u svojim knjigama uspio da sačuva mirise djetinjstva, ukus domaće kafe i toplinu starih kuhinja. Rođen u Sarajevu, školovan u Zagrebu, a tijelom i dušom vjenčan za Beograd. Kapor je bio građanin svijeta koji je najljepše priče pričao o malim, običnim ljudima. Njegova mudrost nije bila akademska, kruta ni teška. Bila je to mudrost kafanskog stola, mudrost ranog jutra i kasne večeri, mudrost skupljena na beogradskim pločnicima i spakovana u rečenice koje se pamte za cijeli život. U vremenu kada svi jurimo za velikim ciljevima, materijalnim uspjehom i slavom, Kapor nas kroz svoju riznicu mudrosti podsjeća na ljepotu malih stvari. Često je govorio da se sreća ne nalazi u luksuzu, već u trenucima koje prebrzo zaboravljamo. Jedna od njegovih najljepših misli glasi: čovjek može da kaže da živi tek onda kada počne da primećuje sitnice. Kapor nas uči da usporimo. Uči nas da uživamo u mirisu hljeba koji se peče u rano jutro, u razgovoru sa starim prijateljem na uglu ulice, u tišini nedjeljnog popodneva. Njegova filozofija je jednostavna. Život se ne mjeri brojem udisaja koje smo napravili, već trenucima koji su nam oduzeli dah. A ti trenuci su najčešće besplatni. To je osmijeh prolaznika, kuckanje kiše o prozor ili šoljica kafe popijena sa nekim koga volimo. Kapor nam poručuje da smo postali bogati onda kada shvatimo koliko nam malo treba da bismo bili srećni. Momo Kapor je bio nepogrešivi psiholog našeg naroda. Niko kao on nije umio da opiše naš mentalitet, tu čudnu mješavinu prkosa, tuge, ponosa i humora. Posmatrao je naše ljude sa mnogo ljubavi, ali i sa blagom, ljekovitom ironijom. Za Kapora jedno mjesto je bilo centar svijeta, hram kulture i institucija mudrosti, a to je bila kafana. Govorio je da se u našim kafanama krije pravi duhovni život, mnogo dublji i iskreniji od onog u strogo uštirkanim institucijama. Pisao je: u kafani sjedi naš čovjek, pije svoju rakiju i rešava svjetsku politiku. Tu se rađuju najbolje ideje, tu se plače zbog ljubavi i tu se uči šta je život. U njegovoj riznici mudrosti kafana nije mjesto poroka, već prostor slobode. To je mjesto gdje su svi jednaki, i profesori, i moleri, i pjesnici, i boemi. Kapor nas podsjeća na važnost druženja oči u oči. Upozoravao je vizionarski na vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem ćemo biti povezani ekranima, ali duboko usamljeni. Njegova poruka nama danas jeste da čuvamo jedni druge, da se sastajemo, da pričamo, da se smijemo i da nikada ne dozvolimo da tehnologija zamijeni toplinu ljudskog glasa i stisak ruke.
Nijedna riznica mudrosti ne može biti kompletna bez priče o ljubavi, a Kapor je o ljubavi pisao sa posebnom svilenkastom nježnošću. Njegovi romani poput Une ili Zoe obilježili su generacije. Kapor ljubav nije idealizovao na djetinjasti način, on je vidio kao lijepo, ali često i bolnu silu koja pokreće svijet. Zapisao je, ljubav, ona je teška kao bolest i svako od nas mora da je preleži. Ali isto tako, Kapor nas uči da je život bez ljubavi zapravo prazan hod. On slavi ljubav koja ne traži ništa za uzvrat, ljubav koja je spremna na žrtvu. Iako je proputovao čitav svijet i izlagao slike u Njujorku, Parizu i Ženevi, Kapor se uvijek vraćao svom vječnom nadahnuću, Beogradu. Ali Kaporov Beograd nije bio samo skup ulica i zgrada. Za njega je Beograd bio stanje uma, metafora za slobodu, kosmopolitizam i toplinu. Napisao je da Beograd nije u fasadama, već u duhu svojih stanovnika, u onom prepoznatljivom, ležernom načinu na koji se hoda ulicom, u šarmu djevojaka i duhovitosti momaka sa dorčalskih i čuburskih uglova. Kapor je kroz svoje tekstove postao čuvar tog duha koji danas, u eri globalizacije, polako blijedi. Njegova mudrost nas uči da budemo ponosni na ono što jesmo, ali da budemo otvoreni za svijet. Govorio je da pravi Beograđanin ili pravi čovjek svog grada ne postaje onaj ko se tu rodio, već onaj ko je taj grad zavolio i usvojio njegovu dušu. Kaporova nostalgija nije bila kuknjava nad prošlošću, to je bio duboki naklon vremenu u kojem se živjelo sporije, ali ljudskije, vremenu u kojem su riječ i obraz vrijedjeli više od bilo kakvog ugovora. Dragi slušalci, stižemo do kraja našeg današnjeg putovanja kroz riznicu mudrosti Moma Kapora. Kada sklopimo njegove knjige i pogledamo njegove crteže rađene jednostavnom, tankom linijom, što je ono najvažnije što od njega možemo naučiti? Možemo naučiti da ostanemo djeca u duši. Kapor je do posljednjeg dana sačuvao tu dječju radoznalost, taj sjaj u očima koji odbija da odraste i postane ozbiljan na onaj dosadan, sumoran način. Nauči nas je da se smijemo sopstvenim manama, da praštamo tuđe greške i da život prihvatimo kao veliku, uzbudljivu igru. Njegov odlazak sa životne scene ostavio je prazninu, ali njegove riječi su ostale kao svetionik. Kada vam dan bude siv, kada vas pritisnu brige modernog života, sjetite se Moma Kapora. Skuvajte kafu, pogledajte kroz prozor, nasmiješite se nekom koga volite i sjetite se da je život lijep upravo zato što je prolazan i jednostavan. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i novih priča koje nadahnjuju dušu, srdačan pozdrav!

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Prvi album, Katarina II, objavljen je 1984. godine. Iako nije ostvario veliki komercijalni uspjeh, album je donio energičan zvuk novog talasa i autentične tekstove Milana Mladenovića. Nakon izlaska albuma dolazi do sukoba unutar benda i gitarista Mihajlović napušta grupu. Preostali članovi odlučuju da promijene ime benda i biraju naziv Ekaterina Velika, inspirisan ruskom caricom Katarinom Velikom. Pod imenom EKV, bend započinje period koji će ih učiniti jednim od najuticajnijih sastava jugoslovenskog roka, a sljedeća pjesma jedna je od onih koje savršeno oslikavaju emociju i poetiku Milana Mladenovića. Uživajte uz pjesmu Ti si sav moj bol.

Sredinom 80. godina EKV postaje sve popularniji. Bend održava brojne koncerte širom Jugoslavije, a njihove pjesme sve češće se čuju na radiju i televiziji. Njihov treći album, S vetrom u lice, iz 1986. godine donosi im veliku popularnost. Zvuk albuma bio je moderniji i snažno oslonjen na klavijature i nove elektronske instrumente. Sa tog albuma dolaze veliki hitovi poput Budi sam na ulici, Ti si sav moj bol koji smo slušali, Kao da je bilo nekad i Novac u rukama. U tom periodu bend postaje prava koncertna atrakcija, a posebno se pamte dva rasprodata koncerta u beogradskoj dvorani Pionir 1988. godine. Jedna od pjesama koja je obilježila taj period i koju publika i danas rado sluša je Zemlja, a mi je slušamo u nastavku.

Dobre vibracije. Godine 1987. godine bend izdaje album Ljubav, koji mnogi smatraju jednim od najboljih rock albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Na tom albumu nalazi se i pjesma koju smo slušali, Zemlja, Pored mene, Ljudi iz gradova i Sedam dana. Dvije godine kasnije izlazi album Samo par godina za nas. Upravo naslovna pjesma sa tog albuma postaje jedna od najprepoznatljivijih pjesama EKV-a. Godine 2006. slušaoci radija B92 izglasali su pjesmu Par godina za nas za najbolju jugoslovensku pjesmu svih vremena, a i sam Milan Mladenović jednom je rekao da smatra da je to možda najbolja pjesma koju je Ekaterina Velika napravila i mi je slušamo u nastavku.

Jedan od zanimljivih perioda u istoriji AKV-a vezan je za glumca Srđana Žiku Todorovića, koji dolazi u bend 1987. godine nakon što je napustio grupu Disciplina Kičme. U početku nije znao da će ga Milan Mladenović pozvati u EKV, ali vrlo brzo postaje važan član tima. U to vrijeme Žika imao poseban odnos sa Magi. Njih dvoje provodili su mnogo vremena zajedno. Žika je u intervjuima kasnije priznao da je Magi zauzimala posebno mjesto u njegovom životu. Iako se njihov odnos držao uglavnom privatnim, jasno je da su zajedno dijelili važne trenutke u životu i karijeri. Žika je bendu dao poseban doprinos energijom, tehničkim znanjem i osjećajem za ritam, a njegovo bubnjanje postalo je nezaobilazan dio zvuka EKV-a u tom periodu. Kasnije je odlučio da se više posveti glumi, ali i danas se rado prisjeća vremena provedenog u EKV-u i posebnog prijateljstva i povezanosti koju je imao sa Magi. U nastavku naše emisije slušamo još jednu pjesmu koja nosi prepoznatljivu atmosferu EKV-a. Slušamo Krug.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Radio Berane, 24 sata sa vama.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Kada govorimo o savremenoj medicini, često govorimo o velikim operacijama, novim skenerima, magnetnoj rezonanci ili skupoj medicinskoj opremi. Ali ponekad jedan naizgled mali aparat može napraviti veliku razliku u svakodnevnom radu ljekara i u životu pacijenata. U današnjoj emisiji Abeceda zdravlja bit će riječi o tome. Naime, u KBC-u Berane nedavno je uručen novi aparat za cistoskopiju vrijedan oko 13.000 eura. Donaciju je obezbijedio Izet Rastoder, vlasnik kompanije Derbi i biznismen porijeklom iz Berana. Cistoskop je medicinski instrument koji urologu omogućava da direktno vidi unutrašnjost mokraćne cijevi i mokraćne bešike. Na vrhu instrumenta nalazi se veoma mala kamera i izvor svjetlosti, a slika se prenosi na monitor. Kod savremenih fleksibilnih sistema, instrument je tanak i savitljiv, pa može pratiti prirodnu krivinu mokraćne cijevi. Upravo zato cistoskop nije običan aparat za snimanje. On omogućava doktoru da uživo pogleda sluzokožu mokraćne bešike i uoči promjene koje se ne moraju dovoljno jasno vidjeti drugim pregledima. Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste podatak koji je iznijela načelnica urološkog odjeljenja doktorka Tanja Cimbeljević, da se na odjeljenju do sada koristio aparat koji datira još iz 60. godina prošlog vijeka.
2: Najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića i naravno jako ja sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, doktor Stefan Dašić i doktor Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da, htela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60. godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radi

0: strane, dr. Milorad Magdelinić prilikom uručenja donacije kazao je da novi cistoskop znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu uslugu i mogućnost bolje i pravovremenije zdravstvene zaštite.
1: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat. On znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na poverenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. U ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastoderu i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
0: U ime opštine Berane iskrenu zahvalnost gospodinu Izetu Rastoderu izrazio je predsjednik Đole Lutovac, velikom humanisti koji je vrijednom donacijom cistoskopa pomogao našoj bolnici i zdravstvenom sistemu našeg grada.
3: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto, obezbijili su novo auto vrtiću. S obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima srednje škola, to je bilo negdje prije nekih 2 mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac, nije beznačajan, već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se potruditi.

0: Nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja, a kliničko-bolnički centar Berane je od posebnog značaja za sjever Crne Gore, jer građanima Berana i okolnih opština omogućava da veliki broj pregleda, dijagnostike i složenih medicinskih procedura obave bliže svom mjestu stanovanja. Ulaganje u zdravstveni sistem nije samo trošak države, već ulaganje u život, sigurnost i kvalitet života građana. Savremena medicinska oprema omogućava bržu i precizniju dijagnostiku. Moderna bolnička infrastruktura poboljšava uslove za pacijente i zaposlene, dok razvoj stručnog kadra omogućava da se sve složeniji medicinski zahvati obavljaju u domaćim zdravstvenim ustanovama. Posebno je važno ulagati u zdravstvene ustanove na sjeveru Crne Gore. Kada se razvija KBC Berane, ne ulaže se samo u jednu bolnicu. Ulaže se u dostupnost zdravstvene zaštite za veliki broj građana koji bi u suprotno morali da putuju u Podgoricu ili van Crne Gore. U posljednjem periodu KBC Berane je prošao kroz značajan investicioni ciklus. Među najvažnijim projektima je razvoj savremenih medicinskih kapaciteta, uključujući angiosalu i nove dijagnostičke i interventne procedure. Sve ovo pokazuje da ulaganje u KBC Berane ima širi značaj od same rekonstrukcije objekata. Svaki novi aparat, obnovljeno odjeljenje i savremena medicinska procedura znače kraće čekanje, kvalitetnije liječenje i veću sigurnost pacijenata. Dragi slušaoci, toliko ovog četvrtka, 20. avgusta, današnju Abecedu zdravlja, realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Prvi album, Katarina II, objavljen je 1984. godine. Iako nije ostvario veliki komercijalni uspjeh, album je donio energičan zvuk novog talasa i autentične tekstove Milana Mladenovića. Nakon izlaska albuma dolazi do sukoba unutar benda i gitarista Mihajlović napušta grupu. Preostali članovi odlučuju da promijene ime benda i biraju naziv Ekaterina Velika, inspirisan ruskom caricom Katarinom Velikom. Pod imenom EKV, bend započinje period koji će ih učiniti jednim od najuticajnijih sastava jugoslovenskog roka, a sljedeća pjesma jedna je od onih koje savršeno oslikavaju emociju i poetiku Milana Mladenovića. Uživajte uz pjesmu Ti si sav moj bol.

Sredinom 80. godina EKV postaje sve popularniji. Bend održava brojne koncerte širom Jugoslavije, a njihove pjesme sve češće se čuju na radiju i televiziji. Njihov treći album, S vetrom u lice, iz 1986. godine donosi im veliku popularnost. Zvuk albuma bio je moderniji i snažno oslonjen na klavijature i nove elektronske instrumente. Sa tog albuma dolaze veliki hitovi poput Budi sam na ulici, Ti si sav moj bol koji smo slušali, Kao da je bilo nekad i Novac u rukama. U tom periodu bend postaje prava koncertna atrakcija, a posebno se pamte dva rasprodata koncerta u beogradskoj dvorani Pionir 1988. godine. Jedna od pjesama koja je obilježila taj period i koju publika i danas rado sluša je Zemlja, a mi je slušamo u nastavku.

dobre vibracije. Godine 1987. godine bend izdaje album Ljubav, koji mnogi smatraju jednim od najboljih rock albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Na tom albumu nalazi se i pjesma koju smo slušali, Zemlja, Pored mene, Ljudi iz gradova i Sedam dana. Dvije godine kasnije izlazi album Samo par godina za nas. Upravo naslovna pjesma sa tog albuma postaje jedna od najprepoznatljivijih pjesama EKV-a. Godine 2006. slušaoci radija B92 izglasali su pjesmu Par godina za nas za najbolju jugoslovensku pjesmu svih vremena, a i sam Milan Mladenović jednom je rekao da smatra da je to možda najbolja pjesma koju je Ekaterina Velika napravila i mi je slušamo u nastavku.

Jedan od zanimljivih perioda u istoriji AKV-a vezan je za glumca Srđana Žiku Todorovića, koji dolazi u bend 1987. godine nakon što je napustio grupu Disciplina Kičme. U početku nije znao da će ga Milan Mladenović pozvati u EKV, ali vrlo brzo postaje važan član tima. U to vrijeme Žika je imao poseban odnos sa Magi. Njih dvoje provodili su mnogo vremena zajedno. Žika je u intervjuima kasnije priznao da je Magi zauzimala posebno mjesto u njegovom životu. Iako se njihov odnos držao uglavnom privatnim, jasno je da su zajedno dijelili važne trenutke u životu i karijeri. Žika je bendu dao poseban doprinos energijom, tehničkim znanjem i osjećajem za ritam, a njegovo bubnjanje postalo je nezaobilazan dio zvuka EKV-a u tom periodu. Kasnije je odlučio da se više posveti glumi, ali i danas se rado prisjeća vremena provedenog u EKV-u i posebnog prijateljstva i povezanosti koju je imao sa Magi. U nastavku naše emisije slušamo još jednu pjesmu koja nosi prepoznatljivu atmosferu EKV-a. Slušamo Krug.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Radio Berane. Hari.